0: سی لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
1: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر گیم زون اور شو روم تھے آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں
2: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी भविष्य में न घटे इसके कड़ी कार्रवाई करें
1: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا
3: میں ان سبھی پریجنوں کے پرتی جنہوں نے اپنے پریوار کے ان نوجوانوں کو کھویا ہے ان کے پرتی میں اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں اور اس پورے معاملے کے لیے میں نے اتر پردیش کے پولیس مہا ندیشک اور اپر مکھیہ سچیو گرہ کو بھی کہا ہے کہ وہ سوئم موقع پہ جا کر کے اس کی رپورٹ پرستت کریں جس سے اس پورے معاملے کی تہ میں ہم جا کر کے دوشیوں کو سزا دے سکیں
1: وہ علی گڑھ اور فیروز آباد ضلعوں کے اپنے دوروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئے انہوں نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں وفات پانے والے افراد کے تئیں افسوس کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور یہ ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں کئی اسکیمیں ملک کو اولیت دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئیں جناب مودی نے نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی
4: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1000 برس کا فیوچر لکھنے والا ہے اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے
0: شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے نے آج شیو سینا یو بی ٹی گروپ کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ کی ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شنڈے نے ممبران پارلیمنٹ سنجے دینا پاٹل سنجے دیشمکھ سنجے جادو بھاؤ صاحب واگچورے ناگیش پاٹل اشٹیکر اور اوم پرکاش نمبلکر کی شیو سینا میں شمولیت کا خیر مقدم کیا جناب شنڈے نے کہا کہ ان 6 ممبران پارلیمنٹ کی شمولیت اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی علامت ہے جس کا آغاز جون 2022 میں اس وقت ہوا تھا جب شیو سینا کے 40 ممبران اسمبلی نے بغاوت کی تھی انہوں نے کہا کہ اس بغاوت کا مقصد شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریات کو محفوظ رکھنا اور پارٹی کے ہندوتو کے اصولوں کا تحفظ کرنا تھا
5: آج کا دن شیو سینا کے لیے ایتیاسک دن ہے ہمارے 6 خاصدار شیو سینا میں شامل ہوئے ہیں اس سے شیو سینا کی طاقت بڑھ رہی ہے شیو سینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے مہاراشٹر کو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں اس لیے وکاس ہو رہا ہے
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت 100 سے زیادہ ملکوں کو دفاعی آلات برآمد کر رہا ہے और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तईं पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत

انسانیت کو راستہ دکھاتی رہی ہے۔ انہوں نے بھارتی سنتوں کی ستائش کی کہ انہوں نے شہریوں کے مابین قومیت کے جذبات کو بیدار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسرائیل کی وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر بارم سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے بتایا کہ جناب بارم نے جناب سنگھ کو بھارت اسرائیل خصوصی کلیدی شراکت داری کے مجموعی دائرہ کار کے تحت بھارت اسرائیل دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں اسرائیل کے عزم سے واقف کرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اولان باٹا میں آج منگولیا کے اپنے ہم منصب بتمنک سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس تبادلہ خیال سے بھارت اور منگولیا کے درمیان کلیدی ساجداری کی گرم جوشی، قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں، صلاحیت سازی، ثقافت، تعلیم، سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنک، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور ببیلی سلور شامل ہیں۔ ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیسہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفی دے دیا ہے۔ اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا۔ اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹیمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا۔ ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی۔ لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455647502 یا +97455348463 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی

0: سربراہان شرکت کر رہے ہیں. ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی. طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا. نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے. 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.